0: Se va a ver, se va. Bye. Se va a ver, se va a ver. Se va a ver. Stand by for the case number.
1: Go ahead when ready.